stare spit și ubrale la galia me indena și me chuie sinis acam de rom soțhali var mi gvers me imdenad și me chuie vandeps minda toșiți.